0: Abraham se Nyankopon kontrol ye hiam. Oni nyame na te wo sa kwam so. Nyankopon hiam. Ye ntimi nyen hiam bia fi Nyankopon chai. Asase we so. Ani wiase a eba mu. Se ko ba se ye pushi ahotie kontrol ye abra boto twene. Sofo ye ntimi ka anyamsem bia adi hira ebeba ama yasafo ma ene ye mremu nipa. Ani ye ankasa awiye bre no yi ahoti abrabo ye jaa no ka ensema ye kan bia holiness without which
1: silver 8.3 fm
0: ahoti abrabo ni mu a obi ani ba obetimi akunu nyankopon ani ti na onyankopon e fre kristo ni bia on france obeye de opo dabi ama pay our sonda utimu no ofre bay abrabo bay ena odi ti asun dem ho eye wa ye babo o ana se onyankopon ofre o the condition ena odi ye atu se mu dia ne nyame ase ba adwo fufuru bi e utimu odi ti asun dem ya wo pushi ahote abrabo atwenje eye brebuo ano pay ni sisi dia ka che obi

0: wa ya di ke se di amani o e di ni wa me ta zo o na ni we si de ni o
1: o ke di am ko ni mi ya mi ba ta po no ni we si ni na sha ni sa o fu o ba si ti bo ta ni ti mo do se nya mi na mi ka ni wa so o no ni wa ye ti o ki ye bi I'm not here for be my watch running sooner. So when yes I see teddy, you want to see me to be so yeah, we woo. This and I am said so you know. Grandma be

dia me nsam wa na okeka me mbere bi atwa mu a na otin control ma di a e dwene wa yanti ase e betime se now e kura me no ni sika etimetete abefonton sa boss ma so o ya hwe